čekao je drugo, sa društvom sam zugo. Frka krenu flaša scenu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiš je druga, prava tuga, dobar je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnem u njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja flaša baca, zbog kugice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne. Liborac kume za jetvo moj.